yawa manin jama'a na radio ta zamu kaka radio ta zo bi da totom mulki ka la be mazam da man tonom yana maza kun juma'a bin na totom jama'a ni minuti jama'a ne da tur bono ya ba da kun juma'a dan bele batla surmanta bi ta za ya dan yi zamu kaka radio ma kal dan ay ya ta tana tam samedi na nan zanin jama'a gwada taliya ma fi september si o jener gwana jama'a gwa ta taliya ta kabin teknika tobe gabriel na gwani yama dinorokaji Freddy zata gwaye barka bete ne kagun resident en homme zon jim tan roger da maga fa babi dim jab din pa fi ga da ban jam samedi za dan yuzam kaka radio ma kal dan ay daga lali man mi ga lali za man menen ji ga ban ber sermana pi mino mi ga fa ba ma kai bilan da so to zama man za ma sanaba kabin teknika